بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكوريتيري راجا خسيد اونلاين ديلو سيني ينان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اندك يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين وك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, ndax xam ngeen ni alquran dafay déranger xolob ñi nga xam ni yàlla nëmmul ci ñoom texe ëllëg, nëmmul ci ñoom yërmande, nëmmul ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ni nag alquran mooy seen ndaj xol, moom la ñuy bëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyiqan harajan ka annama يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفكي بيوما سنبرم دهني من يالله بمن نميك أو جام فمن يريد الله أن يأضيه يسر صدره للإسلام من يالله بمن نميك أب جام متخي دق دق تخي لما يسألني تخلم ليرق الإسلام سألني تخلم ليرق القرآن sanni ci xolam gëm yàlla gëm alquran nangul yàlla nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yudilahu yajal sadrahu da'ifan arajan bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di ku nar a dugg ci musiba ku nar a alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yajal sadrahu da'ifan dayxan arajan bu ma namee mu texee di wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanum àjjana damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasahadu fi sama day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan wala mu bëgg a naaw ci jaww ji wala mu bëgg a dem ci biddiya wala ca weer ya mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jënn jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax waman wirit an widlaku
yetal lahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seenu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen bëni day bax ñu ci lu wañu suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mawé ba légui dan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñi tal quran dan yor ay alliwo dan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mom alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam wol waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep buñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leena bind ngir ñu jamm uma khalaqtul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu ginn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk doom adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu réew yi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga jindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeël bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktharu nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañoo lank ba tudd ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréem bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréem neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni mën bi yalla wax du moko bind mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arasé rek mënu ngu ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonou nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaarale nako ci ñett jaar way motax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccu ñu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéetu waccu yoy la alquran waccu alquran bi ñu doga wacc yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu gaw wax ko lo gaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek du jibril wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam du jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme iji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bimuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo don jang kanil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñi nafil la di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy du jibril da ngay deglu jibril mu jange ba nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu du jibril jangate ba nuppe rek legi yeen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan to xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu ñi neegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da ba ñi neegul disayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaje ni ko yalla yeli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daldi wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne kacce rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ni ko waxal mo ne mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ni nek njit mal asaf sun reew yi mom ñun japp intellectuel moy moy ku jang tubab mom ñun japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñun dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jige lawul mahfuz ñew baytul hisab moy asman fuzik ci yutim jige fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilu min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawtu ngawte ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñu ngi tax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni araf alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fakkonté ne tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fakkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi tu jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo beugé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi nako nonu bu def fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko degg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu ko waxe ñun ñu degg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi ñu mako waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni señ julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te war nako asimi li fi ak mungi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mimara donte jango basin ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watarala ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fa kontene rek yalla bax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
mutel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yam nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bi di seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddik beccëk dama bëm nga tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla birub ken biru ko min waya bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul qur'an moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ah ma ngi leen di deng de dom adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judd wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mun ni xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal muni buñ jëlé xatt ci momu yalla jox nañu ñaari xatt ci yo xani buñ ci dé xatt ci xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla muni ko ñaari xatt ci yo yam la muni moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mum def ak de ndax danay fateliku de ni na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni na du takku sadd allahu akbar subhanallahi la ilaha illa allah ashhadu an muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun kon nak kokku du waja waja deug moy ko xamni day fateliku de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xatch xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyage ñukoy accompagner moy malaika yi al ma'iru bil quran ma'a safaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi mi alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo ñu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndo xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di dem tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamne ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir

kenn munu koo décortiqué ba léegi kenn munu koo décortiqué ba léegi kenn munu koo décortiqué ñii dañ ci wax rek fa seenu xam toll jeex na am ci nag ay yenn walliw ndax ci biir ñi nga xam ne ñooy am de droit yi nga xam ne ñoo jàng alquran daf ci am ñoo xam ne dañ leen di tuddee ay walliw nga xam ne dañu ay borom yu xam-xam kese rek waaye dañ caa bokk nag da am ak lu ñu tuddee wilaya yàlla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xam ni am na lu ñuy tuddee al uruful muqataa ñu wax ni yàlla ci boppam moo réer allahu ahlam bi muradihi lii daal kenn mënu ko interprété boo demee ci constitutionnaliste yi nga xam ne ñooy ñoo jàng droit ci wàllu constitution ñoom tamit léegi-léegi nga gis ñu egg foo xam ni kenn ku nekk ak na ngay interprété te bëgg génn la dëgg génn la de naka noonu mu fasiroo yi ñoom bu ñu accès ci alquran ñoom ñëpp ku ci ne bu ñu accès ci araf yii ñu lu ñu tuddee al uruful muqataa wala bu la neex nga ni fawaatiu suura bu mu ci mën a doon buñ ci accès allahu ahlam bi muradihi rek la ñuy wax lii daal yàlla rek xam nu mu ci jublu al uruful muqataa yooyu daf caa bokk lu mel ni alif lam mim bokk na ci lu mel ni alif lam ra bokk na ci xamim bokk na ca taaha bokk na ca nuun bokk na ca xaaf bokk na ca kaaha yaax yin saat yooyu nga xam ni ay uruful muqataa la dañu wax rek ne allahu ahlam bi muradihi rek génn ci mu am ci wàllu yi ñoo xam ni kiñ ci gën a jege mooy sëñ Touba moom bi mu accès ci alif lam mim nee na yàlla ci boppam moo ma ko décortigéel yàlla ci boppam moo ma décortigéel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortigéele mu ni daf ni ma alif gi daf ni ma aw rastukal kitaaba alquran day ci yent yàlla muhammad laa ko wàcce woon waaye yow sëñ Touba donnuloo naa la ko aw rastukal kitaaba nee na lam gi mu ni ma laqantukal kitaaba alquran day ci muhammad laa ko wàcce woon maa ko joxoon jibril mu sako ko yow sëñ Touba nag man yàlla maa la sa téere bi laqantukal kitaaba maa la sa alquran nee na nuun gi mu ni ma alquran day muhammad laa ko joxoon alayhi salatu wasalaam waaye nag léegi bis ni kitay yow sëñ Touba may naa la ko léegi jëlal alquran mu ngoog muy malaktukal kitaaba nga xam ne kon moom ñetti araf yooyu nee na yàlla moo ko décortigéel firi la ko ko nii xamal ko ni ko araf yii lii laa ci jublu yow sëñ Touba radiallahu anhu te araf yooyu am na leneen lu mu dencaat ci biir mu sëñ Touba waxul moo tax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqurani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nekk dafa am biir biir booba am beneen biir biir booba am beneen biir ba muy juróom ñaari biir ba muy juróom ñaari biir am ci ñoo xam ni biti bi nii dong lañ xam am ñoo xam ne xam nañ biir bu njëkk bi am ñoo xam biirum ñaareel bi am ñoo xam ni xamuñu te dara boo demee ci taaha ñenn ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yàlla jublu ni ki yaasin ñu ni yonent bi la ci jublu lenn ci mu fasiroo lii waaye ñoom it dañuy interprété rek waaye xamuñu dëgg-dëggi lu ca suñu borom jublu rabbi si tiwa jàlla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 leetaram yooyu le mu am ci leetar yoo xam ni xameesu ko mu am ci leetar yoo xam ni yàlla décortiwu ko da koo bàyyi noonu rek mu fasiroo ni buñ ci accès ni allahu ahlam bi muradihi allahu ahlam bi muradihi waaye nag bokkut ak suñu constitution yi nga xam ni simple à la boore doomu aadama ko defar nga xam ni njuumte rek la feese dell ba lépp nag ñu proposé ñu ko ñu force force dañeen koy dund for force constitution bi di alquran yàlla dali rabbi si tuba jàlla inna haasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam suñ borom da ko waxyu wàcc ci moom alquran ñu ko mboolem constitution yépp constitution bi dong moo ci direct inna haasa alquran yahdi lilatihi aqwam mboolem constitution yi constitution bi ñu wax alquran moo ci gën a wér gën cee jub amul defena amul yaakaar na amul budu woon ak nangam ndax maa farat naa fil kitaab min sey suñ borom rabbi subhanahu wa ta'ala séddale jaam ñi ci juróomi tomb wala juróom benn mu ne juróom benn yëfa ñu nii ci

0: alquran ci ko seti sama biñu tuddi alquran ku ko gem gem nga yalla juroom benn tombe wala juroom benn article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu alquran sun borom neena juroom benn article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil muttaqin kon benn ngok hudan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kumpa moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gem ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban din te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine bo waxtu tisbar jot mina ñu ne tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga doon witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine baangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fiqul lima rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne si nga xamni li ñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim dey mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cëpp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lu muy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djublu ñu ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djublu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djublu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daalé suñu jiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad. talen dedet juroom ni gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu lo guddu guddu fan acca dundal ñett jooni at munu du tay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulai ka ala huban min rabbihim ulai ka muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug deug deug ñi gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug deug ak ngib te ñoni dong ñoni nara tax ëlëg yamul xiyam ulai ka humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ni mas'ule biñ am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko asime gëm da nañu taxaw defandal alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam ni len abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéddi manam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax manam ñu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni aduna do nga am xoxela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëmlo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëmlo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dessna benen monde bo xamni amul fumuy terminer dessna benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu ni nga defa nam dramé tol bu ni nga wittuko lo bëgg ak yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekkenté ni da nga ñëw bitim réew té yetto yoxaso du yag ba nga am air plus 4 Sénégal bu fekké ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balé non la bu fekké ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yettu yoxaso néna monde bobu bo démé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara sun baram nak néna suma rasnal kitab lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitab lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam ñi nga xamni ñoma soob ma soob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ñi dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñi gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution alquran karim ni président nekke gardien de la constitution au Sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawasena ko tolni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la al qur'an al karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'an al karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox al qur'an mu nepi ngawon ni ko di xol kenen defe ni koka lako yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyal al qur'an ak rifasun borom ak rifasun borom yow nga yor al qur'an bu nepp woni ko di ñe kenen woni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defe yor al qur'an bu nepi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko bir ci jëm ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señna ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal am nañ xol mujj rek nañ xol mujj rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi al hasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lool meuna ko wat goné go wat alquran do to ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontane ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fa kontane day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigneur Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg moderniser dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ni nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekke ni xam nga ni boko satch ken dula japp non lik liñu jangal de manam fewu seen jang moy li ak fuñu meuna jaar ak leneen luñu meuna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yenen tak malaaka ñu gëna jëgé yalla né li ñi mëna mëna ram alquran leen baqara mun ma min safiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowé ko ëllëk yowmal khiyam du malaaka du yenen du waliw ko mu ci ñoo ñi rek alquran la daqara mu ëllëk yowmal khiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jami yalla lu alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci bëna sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mëne ko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax ñu ko dédé ñun bo xamul maana yi sax ngay jang natir bi ni rek ngay jang natir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax du tan ni yalla minu bindu ñoom wax nuko bu mupp nak ñu bëgg jëndé alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a'i wa mas'alati احتيته افضل ما افضل الثواب شاكرين يونت بي نينا صلى الله عليه وسلم كيب كو خامني سييتي سا سخلا سا خلات موي جانغ القران الكريم موني بو جانغ بو نوبر تكانيل بي تي نانو يالا دارا دارا دارا دارا يالا سي بوبام دا نا لا جوخ مو گم لين دان جوخ سانت كات يالا يي تا خم نغ سانت كات يالا يي سون بروم نينا لين سكرتم لا سي دانكم كو سانت رك ما دولي yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu noppi rek fa tere bi tek ne te neena ñoo no dara kat muni yow mi def lolu alquran nek su yitte nga diko jang gudde ak beccëg so jange tek ba noppi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tiwe jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ñu wax ji lay bëgg wax de am na ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla di bëkk ñu suñu borom boko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax ni wax ji lay bëgg wax di ci barke yalla te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dekon bo gisé sunu soxna yi barké yomb len bu dekon nit yalla da nañu ñu may lañ mëndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wagnou ko ñew ni ko ni jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci dal di jëg dem ni ko na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen bi ki all yi day am pinj ni séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu romb ci pinj mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xawal nitoo diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy dellu kërëm rombaat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax dama dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay dama lay dimbali rek ndax ngalaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balel aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba tax mu dal ci tedd mu tedde ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gont waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko ah man de bu dé terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum ci muntaqa ma ci xalifa sénégal ku lu mourid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja wala muraké séti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom waccé doom ji ni ko déma sama am ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasé yépp gisuma fi doomam ba taxon mané ko do am doom sun borom nako kan mo la wax ni mangasé yi mala wonon dong la am ci mangasé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangasé yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wané ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom da gis ci jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay waye ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yansilu alayhim hasa del waxani tuba li ajwafi ta'milu hasa dan ni tu taxe ñelna xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxe dëgg dëgg taxe tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxani tuba li alsinati yantiqu bi hadha tara taxe ñelna xet bu nga xamni sinu lamiñ ño nara répété ba di yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla ba tax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkone ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug gi ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif lola tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi buñ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñi ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amono ci téré naaru jëk yi ala ku ñu hal borom kalamun num wax daf ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalamun qadiman la yumallu samahu min wax aju jek ji di sun borom mi alquran la yumallu samahu aju deglu ji te am xal ta xam lu alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli ma fihlin alquran jëfi doom adama katchet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawli ma fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leer ak alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leer ak alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati faka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ngeen bu kéroge sun borom bu so jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul de ñi di xurs ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yon ci yalla Musa alayhi salam Musa ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara dañ leen fàttali ko xanaa keroog ba nga xamanteni nii ci Égypte ñaar ña doon xeex ma di leen atte sama loxori ci dal kenn ka mu dee ba tan boobee ma rayoon xamu ndax yàlla bàll na ma ko la dit ni mu maa dem ci yàlla naan ko dara ñu daal di daw song Ibrahima alayhi salaam Ibrahima ni si man damaa ñeme dem ci yàlla naan ko dara xanaa xamu leen ni waxoon naa ñetti wax yoo xam ne nii ci àddina te xamu ndax yàlla jàppe na ma ko la nit wax lu dëgg lu dëgg xamu ndax yàlla jàppe na ma ko wala déet ni mu maa dem ci yàlla naan ko dara ñu daal di daw song yont yàlla noo yont yàlla noo ni man damaa ñeme dem ci yàlla naan ko dara xanaa xamu leen ni keroog ba suñ borom tabaraka taala ba ma yónnee ma woote woote gaañ bañ maa wuyu ma ni suñ borom rabbi laa tasal arde mine kaafirin bayaaran rayal ma ñëpp yàlla rey ñëpp ba ka ñooye ma rayoon damaa xam ni ma yàlla di atti ëllëg kon kay ñu maa dem ci moom naan ko dara ñu dem ci yont yàlla isa alayhi salaam mi nga xam ne moom mujj ñëw gannaaw rasulillahi salaai salama moom tamit bu ñu ko waxee mu ni am na ñaari lay ci borom xam-xam yi wax ñee nañu dañ ji man kay ñu maa dem ci suñ borom naan ko dara ndax bu ma fa jógee nit ñi dañ maa tuumaal sama gannaaw man maa leen wax ni man isa yàlla la sama nday yàlla yàlla la yàlla yàlla la ñee nañu ni déedéet moom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yont yàlla mahamad moom cep moo sañ a taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yàlla may ko intervention bu ko defee la ñuy soog a daw nag dem ci yonent bi salaa alai salama salaa alai salama nag doog a waaxu jëm ci suñ borom bu waaxoo ba jëm suñ borom day daal di def rëpp ñaari bëti woowu ñu daal di sujjóot tàmbali di sàbbaal sàbbaa yoo xam ni keroog la ko yàlla doog a xamal suñ borom ni ko siggin tey du bisub jaamu tey bisub ñaan la waxal loo bëgg ma defal la ko nee yonent bi salaa alai salama daal di jeesu daal ni ummati ummati yàlla sama xeebi sama xeebi mu ne bis boobee nga xam ne nii ci la yàlla war a atte jaam ñi balaa atte jaam ñi day jàng suratu rahman waa bis penc ñëpp dégg ko danañu dégg suñ borom yëkkati baatam bi jàng suratu rahman baqaqataay ca kaw ñëpp di ko dégg mohammad ibnu kab nee na bu keroogee nag neexaayu suratu rahman ak neexaayu alquran boobu ci baatu suñ borom bi baatu wursam boobu le nee na bu keroogee doomu aadama yi buñ ko déggee buñ jàpp ni mooy alquran diñ doon jàng ci addina ndax neexaay ba moo tax sëñ Touba suñ sang ba nee na alquran mooy sama yaakaari addina ak di alaxira waxoon naa ko ci waxtaani weesu kitaabun bii narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunia oxra min alkarb min alkarb ku xam sëñ Touba ak fa mu toll boromam mu ni moom alquran ay yaakaaram yaakaar na lu yaakaaru yaakaar na lu yaakaaru yaakaar na lu yaakaaru ah ñu dem ba nag léegi système addina bëgg noo walbati nag ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran sëñ Touba nee na laqad qarala inu naasa wastaxlu bi maa yajuurul basa wastaxlu bi ili maa laa yanfau fi lxabri wala sri maa la yanfa nee na axakay doomu aadama yaa ngi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka léegi alquran passe temps lañ ko def mooy sa doom day nekk ci daara ji lenn ñi am na ñoo xam ne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yow bu sa doom mu gaaw jàng tuuti alquran xel ni ubbiku nga daan ni cas ni mu koy faral di waxee gisuma lu ko gën a garaaw man ni ma ko mën a firee mooy nga fekk nga jël sa doom jox ko sëñ Touba mu di la ko yaral nga xëy ne ko pagnet ci loxoy sëñ Touba yut ko mool yeer man noonu laa ko gisee jël sa doom jox sëñ Touba mu la yaral te mooy alquran te mooy sëriñ daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci moom yaakaar nga xëy ne ko pan ñet yut ko mool yeer wala victor hugo man noonu laa ko gise man moom la sëñ Touba wax fii nee na bari na ñoo xam ne ñu ngi becc ngar alquran ak a gënaal alquran nga gis ko xam ne doomam day saan day jàng ba wàcc benn yoon dong lay wàcc kat déqeegul sax mu ne ko acca kaay jàng mécc ñu ko pan ñet jàng loo ji ko mécc waroon ko fee bàyyi mu jàng alquran wax naa ko ba tàyyi ci ñi nga xam ne si ñu doom dañu ne si daara ji mën leen alquran wuyu tojut la ana lu koy dana amoon fii dong boo xam ne bàyyam bi ci réew googu la daan demaka ñu ñu jàng alquran ba wàcc fekk booba wallahi bàyyam benn yoon laa ko mësa gis dong bi nee na ci daara ji ba jàng ba wàcc benn yoon laa ko mësa gis ndeyam daal moo fi daan faral di ñëw bu mu wàccee benn yoon rek mu nooni ma dama ko bëgg a yóbbu ci samay këyit bitim réew tekat sëñ Touba lañ ko tuddee de ma ne ko ay waa ji teng ko fa bàyyi mu jàng xam-xam deqi boole ko bi jàng xam-xam mu déedéet fi nekk ni magal naa te xam naa ni su ma ko fi bàyyee ba ëllëgee dootuma ko mën a yóbbu ndax at yi nii at yi naa ma ne ko waaw yow de xam nga ni sa bàyyi lijjantu la ba nga dem bitim réew taxa ya nga def ba lijjantil sa bopp dem bitim réew moom nii bu noppee mën na koo def su bëggee dem bitim réew mu ne asal gone gi day dem rek ma ne bisimilah fadal yóbbul ah mu daal dem defari këyitam ba yóbbitim réew wéesul aéroport Dakar këyit yi lañ jàpp fajare ko xottite sànni fële aéroport Dakar gi wessuko legui ngor sanga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessuko Seigne Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu ma juru bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mugalum bammel dong la lay jural mugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilmu qabla al khawl wal amal al ilmu qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lan ko jangul doko man lan ko jangul doko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mo nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am nak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy nima ko waxon comparaison ne paraison beug ñu comparer ñu xani bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te ken jimbu len rew yoy ngay comparer suñu yoss rew yoy fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alquran te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoy te jengu ñu len Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëm ñu leen kon diis yi nga xamni ñu leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen te ñana moyens yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am doot alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gëm leen ko dégg gëm leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ni bokku buñu comparer ñu bokku defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coalition bitim rew bañ di leen financer ñu wara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñinga formé ñepp d'accord ñu ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam mu ne ci yow texe nam mu ci yow yermande nam mu ci yow mucc wallahi mu ne wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci saxan ba nak la qadir lahu wala saman faaw buñ tuddé mag ni sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amone ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gi mudé sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan buñ mënta def lu tol ni lañ defo nit buñ mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ni ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu keur Sulaji Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bamba Sidi Laji Malik ñom waye boy bëgg li nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu wulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak ñu dimbi ci borom tuba yu gatt way kéro lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq ñu ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon sun mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xam ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekke am ñu bëgg participer batay rek moma defey seen baxna digal leen bu fekke am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokki ñep di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ku ci melni serigne mousmoun ñepp ñu leen di nuyu Daouda Fall Daouda Bey ñu ñëw ñëm ak suñu wëlere yo serigne Dawar Seck ba ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Djité mom tamit ndeysane jamono bu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñing ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaan barki dem mo dindina ko serigne daara bi jàngalé ak ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñu bokk ben yool ëllëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëllëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jàngaté xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale tamtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakki sama ñakki may ko deggo na ben way wax ci ben video nak ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch ñu ni ma xamane ko day katch de day katch sama nak rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé buy joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébul ko waye nak ñu ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko sama doom masna ñu fi ma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mu ko ay bisu ñu diñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama doom koku rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak djulini ak djulini ak djulini daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama baaw Seigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man dong la man mom amu problème même bu sonné percal sax baax na musculé fi na musculé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek waye bu ma la defalate tiranga leg leg doko wax lo rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bëlati ñu bi Serigne Cheikh John nekk fofu ci Amérique suñu xel dem na ci soxna Awaye Ndjay ñu ñun tamit Serigne Cheikh John ak soxnaam ñu kenn la ci xariti Daru Ihya Ulumuddin Serigne Mara Mbacke ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Mbacke ñu nañ leen ñom soxna Awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna Jaar ñu ñepp ñu ñu passage di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayima kenn insha Allah rabbi amin wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu bax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سونا مي لا وا ني لا ني اندي بن لي جن في سونا مي بايوون كون بوركوا با ني بغ نيو بايو لو سونا مي نيكون نو لان wala kon suñu ñu ñu amone fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am na ñu bëgg participer ñu ci ñu bëgg participer ñu ñaanalante
0: ñeneen yoon incha allah rabbi waxtu man mis bi sax jox na waaye fa ci am bëgg participé ba tey rek moom defee siñ baax na digal leen bu fa ci am bëgg participé nag man dina fa defe ko ñu mbokk nit di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi rawatina suñuy wëllëre di ñu demee daal yaa ulamudin ku ci mel ni sëñ Mamadou Diallo ñu ngi koy nuyu au passage ñoom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la sëñ Kosso Fall di leen ñu mbokk di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di ñuy soxna Dabo di ñoom ku fële ci Amérique ñoom ci nit di ñu soxna ñoom Bousse ñoom Bousse Nuss ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñoom sëñ Daouda Fall Daouda Bin ñu ñoom ñoom ak suñ ma lëriwee sëñ Ndawar Seck dañ ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla mbooleem mu nekk diaspora bi ñëpp sa xarit jiite moom tamit ndeysaan jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñun liggéey bi ñun nañ ci ndokkeel bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ma ko waxee woon rek insha allah waxtaanu bër ci démb mu naa ko sëriñ daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fa tam ñoo bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam ñoo bokk benn yool ëllëg yow mal xiyaam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngate xam suñu waajur daanaka te dara wari na ko dugg rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttam ah may ñu ko waxeoon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effo bopp la fekk booba dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqyi xama naq yi dañ ko dégg naa benn waay wax si benn vidéo nag ni ci turu ma Samba ak turu ma dem maa ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn taylu bay sañ tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñoo ñu jëf yeneen yàlla fay ngir ñu fay ci seen participation xéeb ko waaye nag bëgg na dàll bëgg na bu bëgg na tubay ngir lan ñu daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañ ñëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal nii te yow doon a jëndal nangam mu ne ko man dama la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji mu ne ko waaye bi fi ñu ne duñ ko rek ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomam a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma ne ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebaluma samb lebaluma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci taylu bay sëñ Touba taylu bi ma samb tar ci ñëw ci bi ma dem yëpp taylu bay sëñ Touba yi la ak julli mi ak julli mi ak julli mi daara ji boo ñëwee ay tijaane yi si te kenn ku ñoom ñu indi seen i doom fii ci daara ji tijaane yi indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ne sama xol bi sëñ Touba doo nga tuddee nga xam ne islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ne sama xol bi sëñ Touba doo nga ci tuddee waaye nag teew xam nañ ne l'islam laay jàngale ak l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la demi ñu leen di mbokkeel di leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa pendant 20 ans et quelque wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bi ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk muy wax ba tudd lu mel noonu ci man da dal di jëndi yéere yu raxat ci ko di waar yéene mu ko bën tuddee ba encore yéene ko fi ne yéene ko fi ñaari yéere ci yu mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam téeréer jëfam waaye bu dee man doon na man moom amu problème waaw même bu ma solee percal sax baax na muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa maa bi mihmati rabbika fa'abis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu rëti nit bi Serigne Cheikh Dione nekk foofu ci Amérique suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Cheikh Dione ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit

boobu tuddee woon seen bokk daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy oppaasaas di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakaatuhu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ñu mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax ñu tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

yalla ma ci jëk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nénañu sahar so su bu ñewé bu dé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj néna non lay mel ci julit ni bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandraga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis pen ci ñew mandraga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaare lu mandraga mi mu ko ad-dajjal bala bis pen ci ñew danam ben way bu ñu wax dajjal dajjal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu biko sun borom xamele ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu ben jeego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko top mu duggal la ci safaram yenen ta dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen ta sallallahu alaihi wasallam nga xamné yenen ta bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako reub ci bir madid munawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal masihu dajjal ñu ni digënte penko ak sow ben jéego la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi wone nako amerique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger and ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wedd laajal iraq wedd laajal palestine bo and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo tuti tuti lu sam rew tuti tuti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeunte penku ak sow ben jeego la koy def americain yi kenn ku ne xamna ni legi seen materiel yi avion yi digeunte penku ak sow ben jeego lañ koy def neena won ben beut lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal americain yi ben beut do nga lañ moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yon neeku ci lijeenti buñ ko jëmu ñu ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa kat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal la teranga ar la protesté la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw
embargo la fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga sens tax bada adiru qariban fasihudu qariban futubal al quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambal ci tumu ranke ep xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku tey xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci la nga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy suhur daba takallamu nasa suhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis penc du ñew mukk luddul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamé yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yolante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñu ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yeen lan tan koy tawil buñ ko sento gellem buñ ko sento ak kat kat maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow mi len worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis penc ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir naro tekki legi adina bi ko deug do am dara fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am ta salaire am sax mënu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alal yi ceddo xam ko moy ci ndiko lek alal yi bour ndax xam na ni alal bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jant fenke na sowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reyante legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenke na sowu de jant bu fenke sowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke sowu yonentou sallallahu alaihi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenke sowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni
serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar walle yo lolé mbadantaan di batare jant fenké na soowu yalam tu sallallahu alayhi wasallam ni bis fiñ ci du taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenké soowu lo osams min maghribiha bok na ci mangal gi bis fiñ ci sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis fiñ ci ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayo ñu ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wute amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis pencha taxaw isa del ci jamono isa bu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kero mu koy jekku tanci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn baadu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandarga ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé seen tuje mi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuj ak majuuj gennu ya jojja ak ma juj xam ngeen ya juj ak ma juj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq taw suuf ñu xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 ni len fam len 40 xani mëna gnu genn ba nege ni ci xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yenen tu sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat sin gaaway beek sin rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku sin doxine yu gaaw yi ah baadu day sin way allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnay ni defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écraser ko krasé ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab
bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day go tak lay don bayiko yaman rega dom adamay di len fang ha yani ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day irami mu tudon sang mbaadu kon day irami mu tudon sang ah kon nak fuk yu ay yonentu wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wassalam den balma dina bok na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar ngay sa bi yalla yonni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suratul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hatayni wa istu anna wa sha'a ka hatayni wala mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penci di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi de baramu digg bi de lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lo sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ko xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wassalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yi seenu mag mi ngi tambale ci mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu wassalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ila rabbika sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fum tambale amul fum yam yalla kep ak dundam amul fum tambale amul fum yam yalla kep moy ko xani du jeex muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yentu yalla muhammad moy le dernier prophète mu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yonni gi ma yonni yalla yonni gi ma yonni mandar gal ci ni bis penci lu jégela yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yonni gi ma yonni mandar gal ci ni bis penci lu jégela ali salatu wassalam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali salatu wassalam muni antali dal ummata rabbataha
وتتاول العفات الحرات رئات السات في البنيان او كما قال علي الصلاه والسلام كما سنكو يوي كي يالا يوني بس بنت كاج لا موني ان تلد الامه ربتها بس بنين غيسه جيجين دي جول سانغام دينا موني بس بنت نيونا تاكلين سيني باغاس ها كون دي بس بنت جوتنا جيجين دي جول سانغام legui ñu xol jigen ñek seeni dom legui da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legui moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndomba tank ay bandi dom lañ te ño yilif seen nday ak seen bay lu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci de tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci nañ koy xamé ni bis penc ngi waji ñu modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay R plus 4 ak ay R plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay R plus 4 ak R plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis pench ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu bax ni ci ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi bax day waye nak mandarga mi yonent wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi R plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bu laay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay dégg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité day heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhir yi yonent ni bis bu ngeen gisé bawal bawal yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm sëñ bi bawal bawal yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal sëñ bi bawal bawal yi lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu sëñ bi gëna yaakar sëñ bi buñ déme ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ni tak leen seen bagage te ñew bis pen ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé ba nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana ci aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis penc ngay woy ay maçon di jëndi ciment dé fofu amuli maçon amuli ciment fi nga koy lijeunté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéro gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa boko tabaxé ba mu yegg nga rat ci tiabi ya
xarabam yegg ba lepp soti nga recité bi jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kera goné yulup ci bammel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana malako wax aw mo ci lumay sik da cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keuri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keuri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namu ni dana am fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo nyaay di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dañu ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin wal agnañ ca ndax ñi wot ak yonent ba jigen ñi di wot ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di woté ak prophète yeen jiss ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen degg fanwéri dajjal yi woté ak yonent fanwéri dajjal dajjal yi nay ak kadabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn na yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dama wax ni journaliste yi alquran waral na leena doy na musa exemple alquran mbolam journal bu la présenté rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratul baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñen ma bal bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentu waxon nako neena bala bis penci ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del nga bëgg ku lire
sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jurum nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti jubanti buñ amé luñ cey gëm gëm buñ amé luñ cey wedd wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci serigne deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara dara dara dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya teacheri ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jamm la yonentini kassa bi ni bis pentu du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi al mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah man naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fen mu tay dede bu yeggale julit bi fen lol la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko fenal ko fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Thiam ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Thiam di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñeena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñi ñu tuddé rawafit am ñu xamni ñi ngi tuddé wahabiyuna wahabiyuna ñoom xam ngeen leen ñoom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeenant ñana bala bis penc ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon khawarij doom adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku ak yowmal khiyam ni ni bu set ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako borom neena mu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min su ene bisangi ñu bo xamni jam bu nek
nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji aya naka noyel kat ma amilat min su nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñene bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ñi bëgg dund rek ñene bu kéroge dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay yi business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug fekke ni ma son nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tu mom nak dafa am ay shart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekke ni da daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuul ca xo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xaré ba say nopp tux wala sa deg neexatu nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuup kon tuubu lo ba ci li yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicc alquran dess fa wure dang ko dan xol ci sa beut ay ci wal beut sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu far lu safan la nga defon mu far lu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabatin nas افني اقتربت الناس اصابهم في خفه المريدون لا سن برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات ان نغخ سوره انبياء ويوا جارله سي لامي نونت صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اصابهم في خفه المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نيك موي نييو ديغن دي جيغس ديغن دي جيغس ديغن دي جيغس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران
sori lu bax di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pinj lim gën di jégé ci rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab awlan miñam di isab betan nopu di deglu la wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu woko nit man na deg lu bantu deglu woko sari alim tara rek moy deglu waye deg mom nopu amul kubeer wala ndayo ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wul la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ni ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alayhi wasallam xar ngir ñaan sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi na ko ci jasbatul khulub buñu sété ñu xamé ne dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ke da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw nga mbëtt mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisee yoyu non la xare wër yi sun borom ni bokk na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wër yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci ci réy fiq yépp jàngalé nañ ko manam jurom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew jurom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wani ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jage na moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansal alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adlu man moy man te balas boko xolé
li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara té téggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa mandu bu fekkenté ni bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan al misan moy al adlu bi man yalla ma wacc al qur'an ci dëgg wacc maandu ci dëgg ndan ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jagala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla ma lu jagala fasirone non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégala ala ma di wone ni bis penc lek mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte ëpp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len ay jiide dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal am mayo anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك مو توغب أو غاي بياغ مو لين تاي دي دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كو لين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ مو كو لين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu na muni moy niwu xam xam ba lay niw lol ci doomu adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana neew yaqillu ilm xam xam day neew motax man ngay wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim jublu ci xam xam bu neew jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci jublu ni bu kéroge ñay jëfé seen xam xam man ngay nañu ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom daga leen di man di wagn ci baram señ touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal lasi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun do señ touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex té tombe ragal yalla nekul ci yow mu ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonent bi ni bala sa ñew bala bis pit ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jëfé xam xam am te yalla rek tax mu ni lu ñi wañ ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji am na xam xam waye nak xam xam bu bi day dala wër ni sama nan khalil moko fa ba sama nan khalil moko fa ba moy as copper su niw ca boko joxe copper lo beug mu waxal lako ak nu xam xam bi meuna tollu nak
sama nan Khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum ni ko lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau bani haram xalaatu ko de ana xam xam ba nagn la dakk way neul carte haram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs demna nangami témir nit nga def ko parce que sulu bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccho ko 5%, 15%, 10%. Borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangalé xamné carte aram na waye mu ni ci mix waaw ko gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kay ma fay la wér wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo mussal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeport amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ngani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yag ñu dag waxtanam woowu tek feni waajo ji wu waaja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té du ñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen deg mu jall fi dara du ci deug dara bi ci deug loolu la war na wax soba jall li ngeen deg waaji wax ko fi dara du ci deug man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak bu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahlu riir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko do amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuumal leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu woyef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonentou ñana bu fa dem yonentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa mbay sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé bul dawal sa auto ba buntu keur Modou Mbaye Thiam nga garé fa ndax boko fa défé
boko defé légui tay am yibra digeun lo jaar fa ni romb na auto Mustapha Mbaye Sam buntu baru sangaraba fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la xare fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis ki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله نصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريب مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jëngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom jot liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yu yonnante sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadis be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mune legui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la legui demal wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro ngakoy wutal borom kër ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar deureum mbuusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenté yi nga xamni yeruñu leen sefor si nga xamni ni yeruñu leen ña ngay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré loolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def loolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilitym mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërem ak yi bañay fukki dërem apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ni diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm.

kenn ku ne xam na ni sa noon sa noon saa bu amee occasion da koy exploiter pour massacrer la. Loolu moo jamono ànd moo dina ànd sa noon saa bu amee occasion da koy exploiter moo xam da lay complot moo xam nu mu la mën a def ba éliminer la loola da koy def. Nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yonantu sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yàlla yónni. Mu amoon benn noon bu ñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Sulul. Abdullah ibn Abi ibn Sulul. Abdullah gis occasion bu mën a massacrer yonantu bi waa këram mu exploiter ko. Abdullah ibn Abi moo nekkoon njiital nafiq yi Madinatul Munawwara. Mu gis benn waay bu ñu wax Safwan Safwan ibn Murtal. Safwan Sayyidatuna Aïssa bokkoon na ci convoi bi demoon ci xare bi. Xare bi jeex ñibbi si ñu fàtte ko fa waxtaane naa ko ba tay du ma dellu si waat ci détails yi. Safwan seen ko ci taatu garab muy nelaw pour moom bagage bu ñu fàtte la mu ñëw jug ko buru bi yee Sayyidatuna Aïssa mu xool ndekete Aïssa la mu ne xamoon naa Aïssa avant ay muuraay di wàcc ma wani wal bit wan ko gannaaw nangatuma ko xool ndax solo soxna si yonante bi la sallallahu alayhi wa sallam. Mu yeesal gëléemam mu war muy womat pendant fa ñu départ ba ba ñuy dugg Madinatul Munawwara Safwan gestuwul gannaawam ngir bañ a xool Sayyidatuna Aïssa radiallahu taala anha. Waaye bañ duggee ca dëkk ba te kenn ci noonu yonante bi gis loolu ñu di ko wax Abdullah ibn Abi ibn Sulul ah dafa occasionné wu ci loolu pour massacrer yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Dal di woo presse bi ni leen gis ngeen li ma gis ñu ne loolan la mu ne Aïssa ak Safwan dañoo desoon ci àll ba ñoom ñaar kenn muccul ca morom bi. Subhanallah subhanallah waliyasu billah. Mi ne xaa mu ne maa leen ko wax ah rumeur bi dal di commencé daw ci dëkk bi ba tasaaroo. Waaye gis nga yonante bi sallallahu alayhi wa sallam rumeur bi accès ci moom nu mu def est ce que daa dañ dama dañ maa complot déedéet yonent bi niwul dañ maa complot de. Xam nga nu mu def mooy li jamono laaj mooy def enquête tuumaal nañ njabootam néewul dañ maa complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquête am di def enquête am ba yàgg mu duute ci Aïssa dal di yabal Aïssatu ni ko demal sa kër nday. Sayyidatuna Aïssa dem kër ndayam xamagut lu xew fekk yonent baa ngi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax diggante Safwan ak te mooy yonent yàlla bi de mooy yonent yàlla bi de. Gis nga bañ ko waxee néewul dañ maa complot de dafa dem di def enquête am di enquête di enquête. Mu woolu ko ñu wax Usama ibnu Sayyid Usamatu ibnu Sayyid waa Usama accusation bi ñu accusé sama njaboot loo ci xam. Usama ni ko yow ki yàlla yónni innaha ahluk wala na'lamu minha ila xayran. Yow yàlla yow ki yàlla yónni mu naa mu ne ko gis nga kii ñu tuumaal sa njaboota man nag su ma dee wax sama aqulahi taala xaw ma ci moom ludul lu baax man daal Aïssatu xaw ma ci moom ludul lu baax. Yonente bi ni ok mu woolu sayidna alin karamallah wajha waa yow alin accusation bi loo ci xam accusation bi loo ci xam. Sayidna alin ni ko yow ki yàlla yónni bul sonal sa bopp bul sonal sa bopp lam yudayiqallah alayka wa nisaau sawaa kasirun. Yow yonente bi bul sonal sa bopp ci ay enquête ak di xool dëgg laag du dëgg jigéen ñi bari nañu te yàlla yaatal na la yàlla mayu la nga mën a denc kenn rek yàlla yaatal na la jigéen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bopp ay enquête. Neeñu neeñu Sayyidatuna Aïssa bi mu déggee loolu gannaaw bi ci la meree Sayyidna Ali ba kombe ko ko sax mujj nañ xare ñoom ñaar ñoom ñaar mujj nañ xeex muy xasoo.

bi soxna si ñëwee sax la naa ma ca rajo ba ca état lañ woote fa lañ jëlee woon sa numéro ndeysaan boo xam naa sëñ Modou Mbaye Thiam lañ jot ñu ne foofa lañ woote woon ñooñu joxoon suñ numéro ñooñu joxoon sa numéro ca 2013 ja démb la fi soog a ñëw bég lool ba bég lool daa ma ji mu ni ma man ndeke difu ma woon dara ndax man lii ma fekk sax yaakaar moo ni sax mbir mi toll na foofu ma ne quoi mum de mu ngoog rek ñu bàyyi ak suñ borom rek tabaraka wa taala mu ngoog yàlla xam na ko démb dama bég lool mu ñëw fi ànd ak soxnaam moom ak soxna si ñu ànd fi comme ni ko soxna Jaynaba defee ànd ak borom këram Waly Faye ndeysaan ñoom ñëpp ba ci barki démb rek am na góor gu sant loo góor gu mag waa ji sëñ bi bitim réew la nekk mu ñëwoon fii ci domine bi doon seet si kër rakam jum jënd fii xawma daan ni waaw man de mas na may déglu benn émission ñu ni sëñ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ni ko xoola sooral bale ngay seen mooy daaraam bi mu ñëwee fii nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ku sant luum ku lay seet may neen bisimilah daa dugg ci néeg bi rek yëkkat ci saal bi yàlla xam na ko jooy ni ma fukki at a ngi ni ma la di la déglu guddeeg bëccëg daal di génne rajo beeg yépp wan ma sëñ Modou rajo beeg yépp la génne wan ma ni ma xoola rajo bi saa bu ma wàccee sama bërëbu liggéeyukaay moom laay déglu ba keroog may nelaw jëf jooju yàlla na ko yàlla def ci téere yi Modou Mbaye Thiam jëf jooju yàlla na ko suñ borom def ci la cay bàyyi ko ci tuyaaba yàlla na ko def ci téere yi sëñ Modou Mbaye Thiam yàlla xam na ko ñaan naa ko suñ borom yàlla na ko ci yàlla def nga fekk ko mu nekk yool bu rëy yowmal xiyaamati akbar ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon man dalla ala xayri ka faailihi ku gis lu baax ni gaa yi kaay leen lu baax a ngi nii mu naa mu ne ku ca ñëw lum ca jëf danga ci am tuyaaba ku ca ñëw lum ca jëf rek danga ci am tuyaaba yàlla na ko yàlla def ci sa téere jëf sëñ Modou Mbaye Thiam fan yi daanaka dama mel ni ko xaw a dof rek yàlla xam na ko waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeeg dikk gi nangam nangam waaw su ko defee rek munoo am gan di jooy waaye samay bët day taafu ma toll yàlla xam na ko waaw yàlla ko yàlla def sa téere jëf yàlla ko yàlla def sa téere jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax buñ ci pare pare nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu ko yow mi am xalaatu intisaar ko intisaar ci arab xuma nuñ ko mën a waxe maanaam tasaare ko daal ba nit ñi man koo jariñoo ah yàlla na ko yàlla def sa téere jëf waay yàlla na ko yàlla def sa téere jëf ndax ñun suñ borom seede na di ba ñuy wax yàlla doo nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñëw kum neex loolu liñ koy def yàlla doo nga taxoon ñu di ko def suñ borom seede na ko ah suñ borom seede na ko man bala nga maa may daanaka da nga may toñ-toñal bala nga maa jox daanaka da nga may toñ-toñal dama ragal laaj beneen bi ci des mooy boo ma koy jox daanaka day mel ni lu ma xatal waaye xam naa ni moog liggéey bi ànd mënta ñàkk moo taxit fu ñu toll rek ñu di leen ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna Mame Bousso Niass jasaakumulaa xeyri jasaa yi jot nañ ci addee jim ñu yónnee ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakumulaa ak mboolem ñi nekk diaspora bi noonu ko fi ne man maay nit koo xam ne munoo maa defal dara te sëntuma la rek waaye noonu ma ko waxee boo xoolee ñiy participer ci daara ji ëppul ñeenti nit daanaka ñu si gën a bari nga xam ne weer wu ne ñun la am maa la jàppale lii ci daara ji mooy Serigne Cheikh Dione moom ma lim léegi ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam ak Mouhamad Diallo moom tamit ndeysaan gis nga ñëw fii ci daara ji bi ñëwee ci daara ji ba dem lam ma daan yónnee addiya damay gis saa bu yónneewaati addiya da koy yokk saa bu yónnee addiya da koy yokk loolu lépp bëgg lu baax rek waaye yàlla na leen ko yàlla nangul def ko ci seen téere jëf yàlla na leen ko yàlla nangul te def ko ci seen téere jëf ba ci ñoom Sëñ Cheikh Mbacké ñoom nekk Amérique yéene jooju rek lañ am ci daara ji ñoom ñëpp waaw Sëñ Cheikh yàlla na ma ko yàlla fayal mooy xalifa baayam waaye tëréwul daara ji rek loo wax mu ni man daal sëñ bi ñaanal ma lu ma def ci daara ji rek kon nag ñu ngi leen di wax daal jasaakumullahu xeyri jasaayihi ba ci ñoom sëñ ko safaal moom tamit noonu la ba mu ko tàmbalee ba léegi bàyyiwu ko ila axiri yi yéen ñëpp daal ñu ngi leen di wax jërëjëf.

dako yonentou sallallahu alayhi wasallam xamale nafiqi usayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu salam innaha lam taqum ata taraw qablaha hasrata ayat fa sakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis benc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy saxar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alaihi wasallam neena saxar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassirone yi nenañu saxar so su bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew danam ben way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggeem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj nasi dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram wala nga top mu duggal la ci aljanam ko nga top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madu mu nawara ben bi sax rubb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu da ci masih dajjal mu ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mi kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek lu ko yalla na nga de man duma masih ok duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ci ñu gal ay toté bomb ci sa kaw dañ ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penk ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi abiyon yi digeenta penk ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti buñ ko jému ñuko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance dar bada adiru khariban fasimatu khariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke yepp xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni waye nak ngay melni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci rang joju yalla dana lako fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ñeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonante ngi koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow ma len worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tarbe gi salaire am lek la am ta salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom ngeen ko er plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciaddo xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diku gërem ak sant dem tu fenke no soowu de dem tu fenke no soowu de ni tolla jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nay goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar day ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñett nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yolo le mbadan tan di batare jantu fenke na soowu de jantu fenke na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk mukk lu la ngeen gis jantu mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci mu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wote nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa mu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamne moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamoon nax nañ suñu bop système la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuj ak majuuj gennu ya juuj ak majuuj xam ngeen ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq taw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 tan leen fam leen 40 tan xani mëna gnu genn ba nege ni si xam na def leena 40 tan ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 tan leen fofa yonentou sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 tan bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 tan ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidity beek xam ngeen ni seen waye mom rapidity bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayyidina sil kharnaini defoon alayhi salam ne bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ko écraser ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi woné ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ya ñu ko ne di deeng histoire ba nek yaman di gëm ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xam na ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day irami mu tuddon sang mbaadu kon day irami mu tuddon sang kon nak fuk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de bay bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wa ma yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balma neena bokk na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yoni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wasa'a ka hataini bu istu anna wasa'a ka hataini kon la mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digi bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi de baramu digi bi de lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ko xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
القران كو واخ دي ساي واخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القران كو واخ بن برام نينا من مي يالا مي بين يونت دي يوني يونت يونت يي سينو ماغ ميغي تامبالي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول نبي عليه الصلاه والسلام ابو البشر موني نك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يم اك ماغام جيخ لو غيس مي دوند لو ني امنا فوم ورا يم اك دوندام جيخ luman alle afan wayabqa ci rabbi ko sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambal amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambal amul fumu yam yalla kep moy ko xani du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaan ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy magla ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jegal yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jegal ali sallallahu alaihi wasallam wasnañ ko laaj mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alaihi wasallam muni an talidal ummat rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talid al ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen bi jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndomba tank ay bandi dom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lu mu bëgg ci kër gi loloy am am talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam fen day ag nañ ci de tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wiil yi di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wiil yi ay R plus 4 ak ay R plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent ñeena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay R plus 4 ak R plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis penc ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yonent wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus car yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisé mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar ay gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité dé heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëpp lënté moy ku gëna gëm sëñ bi
bawal bawlu yi nga xamne lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlu yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bispeen ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé ba nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis penc ngay woy ay maso di jëndi ciment dé fofu amuli maso amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéro gëna rafet immobilé ko immobilé gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dalé wonni ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alcorane ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi keuruk bo ne yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay si da cheikh murtada al mujahid al akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namuni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo nyaay day deg ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal danañ ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen jiss ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen balma te yonent wax ko ali sattu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xawmu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn na yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man damay wax ni journalisme yi journaliste yi alcorane waral na leena doy na musa example alcorane mbolam journal bu la presenter rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né noon wal khalam bo démé ci bir noon wal khalam information noon wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara dara dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet tet tet ñeen ma bal yi bëgg mustafa mbay sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci mustafa mbay sam wax ju garaw ci bañ mustafa mbay samit faaw mu kilité ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko reté waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del del del del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gañ pé waye nak jurul nak ngay garawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am njariñ ak lu amul njariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti jubanti buñ amé luñ cey gëm gëm buñ amé luñ cey wedd wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara dara dara dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titere ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bini bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bini il mukashi bona rawati nak ab julit ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo muni ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc muni ah min nam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonentou ko dede dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit du fen lolou ko yonentou wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko fenal ko fenal ko ba julit ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhur al khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj kapp jamono lele nga gis len ci ay jakka ñuy waré am fa jakka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakk woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafid am ñoo xamni ñi ngi leen tuddé wahhabiyona
sahabi yone ñom xam ngeen leen ñom nangul ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangul ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeen ant ñana bala bis pench ñu nak ñi nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dañu genn fess dal jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu la law nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy tindiku ala yowmal khiyam ni ni bu seet ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena rum tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tak ci tabal ji aya naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tak ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim don def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñippen ko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tub tub mom nak dafa am ay shart moy li ngay tub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp mi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul sa xoo tay nga gën a mën a dégg tay la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamne ni sa bët tay la gëna am vision tay la gëna mëna xool ngay waa sa bët yi daana ci xool lu aram waaye bis ni ki tay banaa ko ndax dama tuub te lammiñ wi daan wax lu aram nga xëy nag tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënut la wax door naan dama tuub kon tuubuloo ba cër yépp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaram rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët
ay ci walbitul sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci ñokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni اتق الله وعد بي سيئات الاسنة تمهوها يونس صلى الله عليه وسلم مو رغالال يالا بو رغال يالا بو توب دل تو غناو مو ني ليغا ديفون اف سفان غاوال ديف لو رافيت تك تي بيت مو فارلو سفان ليغا ديفون مو فارلو سفان ليغا ديفون يونس موكو واخ برام نانا اقتربت الساعه اسابهم وهم في غفله مهردون ولا استغفر الله اقتربت الناس افني اقتربت الناس اسابهم في خفت المريدون والله سبحانه برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلاتم من واخ سوره انبياء رجوا جارله سي لامين يونس صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفت المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نيك موي نييو ديغندي جاجيس ديغندي جاجيس ديغندي جاجيس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري الله سوري يونس سوري القران سوري لو باخ di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pinj lim gën di jégé ci rek doom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betan nopu di dégg lam wara dégglu xam nga nak dégg ak dégglu du ben nit mën na dégg musique te dégglu woko nit mën na dégg lu bant dégglu woko sari alim tara rek moy dégglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndjaay ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wul la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wer wi mboram ni اقتربت الساعة وانشق الخمر اقتربت الساعة وانشق الخمر برام نانا بوكنا سي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي ني خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار مين نبي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي اي موجيشاتام ني كو مي ديف دحوه في الاسلام ام سي ني كو ني ما بغي نو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي با سي مبتما يوي ييبو ديكو نيتلي xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal té da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu wa mbëtt bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisse yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sax yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibala al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jullu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jullu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnu ko dem sun borom ni lol du mbax
ni ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc de lañu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bok ci waccu alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah ulasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci walmisan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladl man maymandu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko almisan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni almisan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi ëpp na bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko almisan almisan moy aladl ni man yalla ma wacc alquran ci deug wacc mandu ci deug mudan ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jagala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy ni man yalla ma ci lu jagala fasirone yi non lañ ko firé ci lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis peñ ci lu jégala bis peñ ci lu jégala ala ma di wone ni bis peñ ci lek mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ko ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boré me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim deukur ci ge ci bis penc ci kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len ay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do ci len deg kenn ku len ko waxtanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa' an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السنة وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غاي بياغ مولين تيري دنالين وقتانال كي ننتي بوقتان وخمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ مو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñina muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñina muni moy niw xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana niw
yaqillu ilma xam xam day neew motax man ya wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu neew djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ni ci djublu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen emission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimas ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zullu maatun baduha fawqa badin iza axraja yaddahu lam yakan yaraaha wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuuri suratu nuur sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya mu ni dafay mel ni waajoo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej ca suufu lëgg-lëggi géej nee na aw duus fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam mu ni waaji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtam du mën a dal ci ténk loxoom ndax lëndamaay bu tar mu ni foofu man yàlla su ma fa xët li wut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaadu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na coobare yi suñ borom xëy na loolu nag daa mel ni moonu dal ci suñu jamono bii jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu riñ musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw borom gët yu fettagut borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm lëndëmuk waxset lëndëmuk waxset lëndëmuk waxset googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naousu billahi min annaar doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa xol bu gumba fa la mën a yem xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax xol bu gumbaa nu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk dëgg gu weex tàll xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan dégg ci waajoo xam ni

فاعتبر إسلاء للقلب معه، فاعتبر الإسلاء للقلب معه. لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحها ثقيل إذن فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سنتي وارينا لي غراو موي لي مالا واخني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banalimul hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariikhun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukki at isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetti li rek la ci seigne touba def mu dem fetti li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara luko massa nakari ci kamil balagn koy faje bu len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye lu len massa nakari ci kamil balagn koy faje ci der balagn koy faje lu len massa nakari ci der balagn koy faje Kedar balen koy faje rax seigne touba ni lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij
Seigne Touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru Seigne Touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu baxa ngogi de yoonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu baxa ngi nonu yoonu baxa ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'susa bil fada'il neena ma ngi lay denk man Seigne Touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man Seigne Touba de wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad waria wasu wal kib ma al bot ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn fal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam mu ma ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ca sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtaanu jeexul waye dafa sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jigal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu
na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seyd Touba néna défaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu défaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ko dul yalla kenn matatu ko wétal ko dul yalla borom xol bu défaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da koy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wetali wa walli yi diko wetali atatura billahi sa tahmisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlewul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo di mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon barap sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak nuko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu bi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jam di jeflante ci jam di waxante jam yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtaan yi mom sa bo demé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba seen ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji te yépp ñoom moodu mbay mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak beneen beneen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko do ko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defena duma ci añane ken dara mbaama di ci safara ken dara waye deug nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ko deug fete ngay war waral ka war waral dedet lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemign baña waxamako gëna deug yalla ndax bëgguma don shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis deug nopi ca shaytané su mu mëna ku gis deug nopi ca rek shaytané su mu mëna ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari bi ñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turox yi nga xamni ci lañ bok man tariqa sangam sina ci dootuma ja fay lolu waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak yegg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga
jigen nga rawat na ci jamono bo xamni nit ña nga nan bor jigen o gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeeg mom jigen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñi lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wirnaam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba Seigne Touba ni ko demal ci Cheikh Mudou Fadal mu jox la sakum njurum ma nga xani mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Mudou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma sakum njurum ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala dege ndiyam rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiyam ngir leerlu ci mbir ma ba xam Seigne Touba wax bu ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Mudul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mudul Fadal ni Cheikh Mudul Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mu ne su gëne na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal donte moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel boko tak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir wa bu ko ce gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal Seigne Modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom kum bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle ben oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gorlu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal khiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko ak mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé dé bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di génné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccé rek ay wéccé rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis Seigne Touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ni na boko jox melal ni ximu saq fasbuk alayhi mataral ata melal ni ximu saq bokay jox melal ni ximu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ki may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ñu solo dalam ñew fi man sa kër gëdé ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbalé ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako léleg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wërna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke limay jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la Seigne Touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawf darar wala tahtakir malan ila qaddin Seigne Touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax ni yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali wonit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bula joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu dun digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne mourib re degen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye ibra degen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyaz billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la mi ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mi ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ni ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ni ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني جموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بيمي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مني خورو سوارا انكوي خار مني كو لوتخ مني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نان جابوتام اك تيرانغا دي ني نان غور كي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار bayina fi juromi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la li waye nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي دم باي نا نجابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ واي دم فا يالا فيكو فا دار دار دار دار دار دار نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دار واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da lañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge ah lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na leni li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaye seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions ken nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale ken nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laj ko ousmane weddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal na ma ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djinn yo xamni atena len ba dar yewit ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki djinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye am yep fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set Seigne Touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal ju la upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi lako joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka da ngay wonku daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeew kamatu dinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax na ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam yi lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titer français yi am titer français yep titer français bobu ko ci gënal ndax titer français ba dafa am ay siane

0: احملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وي گم ني دنج كاي سيدي وي گم دنج كاي سيدي بيماي واخ بيماي واخ لو ملني لي ابو طلحه ديف تي سيرين سيك ديف كو سيرين سيك ليلو مو سوكر دا ما بوكو سي وي گم يالله يي گيس ني لي مي ديف ني يالله تخ داو داو داو داو bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc etc lolu lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé way ñom li lu tax ñu juk taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñom ñepp ay jox taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog défendre leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadis bu mu jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahad ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alal li jambur la gënal alal mu ni aha kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy musul ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma yor ay compte banque yi cheikh di sark xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amu dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadaxa muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom tiri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mune sal xé juroom ñaari keer yu wéx te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma delo la ko ni la duma yé guro ay kayit du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digël la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje ni mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lolu la fi ci senegal tuddé sarax ñom lolu lañ tuddé sarax waaw lolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amu rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dé yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dé yu ñuy ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fep lu rek ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga
0: amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo ma sa net di mo ma sa net li fofu ci kër gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de mas nay duggandoo nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jileek ni seum rek
1: mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefeur ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab amblo jox sefeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom amblo bi moy kan ne muniko ki moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jil lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika buñ ci mëna doon rek ci ñaar yoy baax na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mi abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawal al xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo kay denj mustafa ali salam mo kay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciur ba ko ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci diventolosi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlélé la mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal ba ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga def yalla taxul da ke li nga def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi
0: xana yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii bu ko laaj ci lifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, avant muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanu ma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nett li ma situation mi doy waar, li ma damaa bëgg man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nett li tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song. Te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur. Lu taxaw ëllëg. Te yéen ñii état ñame wu leen a song. Jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale. Daara la yor di jàngale. Mu ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog. Boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah iin ci ni Aboubacar doomam da doon nangam. Mënu ko génnal sama kër. Yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indoo min nicmati tujisa a ila ibtixaau jarabil ahla wala saw fa yardaa cay topp sun borom mooy junji ci alxuraan ni Aboubacar lum joxe yàlla tax. Ku ragal yàlla la, ku mën a def njekk la, waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe. Lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi nicmati tujisa jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa maa li ahad indoo mi nicmati tujisa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay. Da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtixaa wajhi rabbil ahla jëmmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak moom mooy def ko Allah iin tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Sun borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala saw fa yardaa bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na wala saw fa yardaa bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax néew na garabug nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football. Moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. boy jumbat garab gi na yalla tax rek
1: kon bokki julli ni al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni kuko na ra yaq la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far reddi ci seen kaw wa lol la yalla def yalla de leena far ba pare reddi ci seen kaw yalla kenn du far aw reddum dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddum ku far aw reddum dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambale gul won te xam nga legi suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina limu wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yalla nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax muntu wessu lolou ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wajuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ji bax la yonent wax dom ji bax la yonent ni fum ñaanale ay wajuram ñu jot ca dom ji bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajur yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokko serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beter bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg numa dé Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgguñu ba Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay bëgguñuma dé Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mu dañ mi ta fekk mu dañ ja fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah taala kon ci sax la xeri ci sayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jul yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo muni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko godul xalaat lula neex defal ko godul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nekk ci internet bi ak télé yek radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey jor bi ah te yonante bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali mun ki rek nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko
0: sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jiru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité
1: lan la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax
0: sakku len tiranga yi ci dignité
1: yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudi ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen nodd gi non ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya'u Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir ñu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfi nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp, muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Mborom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ñu naan suba le bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al-jami' al-mushrikin al-quran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al-mushrikin al-quran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa al-quran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al-mushrikun ci ningul ni yalla yalla ci ningul ni al-quran al-quran al-quran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di al-quran seigne touba wax na ci mbindam neena al-quran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni dañeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkon ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax ño fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi te sa bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dékk leen micro ni leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu ñu katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kèn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di tane kèn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kèn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kèn mënatu bo bayon jinni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man de kouruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ñu gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man de kouruma ci lolu wurtu démé nonu yarba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu ko gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy defé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui lu luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñett kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resouf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko ayé ngi ni ku nayé ngi ni lolu mi ngi ko arrêté ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga naaj di kay taxasul bo nopé ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ni ha ko tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jogé ci daara ji ba ñi bi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def lako nakari ndax lan ndax xol bi tojne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mani ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu deme di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men morom mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sulle mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ni waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokk nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndong añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fait touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motax mokul alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mok rup leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse yeen ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daar yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla bu nit bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah waye muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga ay leb dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leb yow muhammad li ngay wax ay leb dong la wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj irna ay salaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jori diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limu wax lepp lum doon mu ni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma degg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci

bimu wàccee alquran léegi mu war a beqi bis bu mën a bis bu nekk mu war a tari juróomi isib alquran wala juróom-benni isib wala ñeenti isib bis bu ñu war koo tari foofu bu ko yàlla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci sëriñ daara bi jëppul waajur yi jëppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax dafay diis ci moom du ko fa xaar loolu nag sëriñ daara yee ko xam waaye Samba Sugum Ndeye moo xam ne xamul ci daara bala ma am lu ma naqari rek dégg benn ministre wala benn député boo xam ne bu ñu waxee mu naan daara laa jaar daara yi mbacca xaan yi daa tax ñu wax daara daara joo xam ne seen koñ la nekk boo demee jàngi français ba ne xaaw ñëw jël fa juróomi aaya ak juróom-benni aaya ba nga daataan jeexal am ak suuf sax ñu yóbbu la nga dem lycée wala nga jóge suicide bi nga doon waaye ñu naan jaar naa daara loolu mooy daara looloy daara looloy daara koo ci tari loon fatiha koo ko ci tari loon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sell sax kenn nit ñu mënu sun borom daa wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allazina istafayna min ibadina alquran man yàlla maa ko moom maa seet samay jaam ñu ma neex ma rafaatali leen ko alquran man yàlla maa ko moom maay seet sama jaam ñu ma neex ma tànn leen def ci ñoom alquran ñu bëgg alquran di jàngale alquran alkarim alquran moomu laa yaatihi albaatilu min bayni yaddihi wala min xalfihi sun borom nee na alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci war a critiqué naan nii la du nii bu du woon ak lii ka mu ne loolu amul ci alquran lu karim laa yaatihi albaatilu min bayni yaddihi wala min xalfihi moo tax nag sun borom yonante bi mu yónni woon alayhi salatu wasalaam mu wax nu lu mel ni midi sun borom salallahu alayhi wasalam bi mu fi jóge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadiloo ñu ne ko loolan la mu ne kitabullahi wa sunnati maa ngi nii ñi dem di dem maa ngi nii dem yowmal xiyaam maa ngi nii jëm àjjana mu ne waaw mu ne waaye attention de am na ñoo xam ni danañ ñëw sama gannaaw duñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sànni ko fële programme bii nga xam ne moom la état def naan moderniser de daara képp ku ci bokk na la wër ni say dong dootu ñu moo ko alquran te xanaa xamu leen ni yéefar yi seen bëgg-bëgg mooy ñu dem ba addina bi kenn dootu mokkal alquran ngir ñu mën a asaf liñ bëgg a asaf ci alquranul karim am na aay yi wax ci wàllu jihaad dañ ko bëgg a asaf am na aay yi wax ci wàllu ni nga xam ne noonu la yahudi doon dundee yonente bi salaa ak toxor gi ci ñoom ak kañaan gi ci ñoom ak bon gi ci ñoom dañ ko bëgg a asaf léegi nag buñ demee ba nga xam ni kenn mokkalutul alquran ba nga xam ne buñ ko asafee kenn dootu ko mën a critiqué waaye bu dee ni li fiek daara yi mi ngi am nga xam ne tey jii boo jëloon alquran di ci addina bépp lakk ko ñëw ci daara ji woo benn donga jox ko benn buteelu daa ak ay xalima ak këyit mu boot ñaari loxoom dugg ci néeg bi nga tëj néeg bi mu génnalaat la kaalim kaamil boo xam ne baqara ba minal jinnati wa naas dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg a jële waaye noonu lank ba tëdd ca naaj wa ku mokkal alquran lañ fi bëgg a jëlee moo tax ñu ñuy indil ay programme yoo xam ni dañ cay dugal leneen ngir xale bi du mën a mokkal alquran da koy miin rek wala mu xam ko nii rek nature bi jeex na noo lank ba wut ku ñu lankle yonent bi nee na woon nag dana mas a ñëw mun waaye maa ngi nii di dem jowmal xiyaam ñoo ñuy kere loolu yéen lank leen mooy leen ci alquran ak sama sunna si taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadiloo bu ngeen réer bu ngeen sànk ba këram ngeen may fekk siwaat ñu ne ko loolan la muy kitabullahi wa sunnati mooy leen ci alquran programme yi ñu tëral ku ci jaar dootoo mokkal alquran ku ko bëgg da ngay dem ca daara ji nga xam ni 4 heures ngay yeewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañu waxtu yi nga xam ne ci lañ koy mokkal waxtu yiñ koy mokkal mooy fajar ak timis njàngum timis ak njàngum fajar ci lañuy mokkal alquran léegi buñ ñu moderniseré suñ daara yii professeur yi dañuy jàngale ñib bi sëriñ daara bi day jàngale ñib bi léegi fan la xale yi di jànge fajar ci alquran fajar lañ koy mokkal de njàngum fajar ci lañuy mokkal alquran ak timis keneen ku la wax lu wuuteeg lii wax na la lu amut ci waxtu yooyu lañuy mokkal boo demee ci réew yi naar yi nga xam ne ñoom dañoo namp arab alquran wàcc ci ñoom gis nga ñoom bala ñoom mokkal alquran dañ leen di internet lañ leen def tëj leen ci benn barab seen lépp di leen fa fekk.

lolu luko woutale djeng lolu sori wout ak djeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak djeng mu nek ben méthode lolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam thierno ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji agn mam thierno ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga ma maytul keur gi mu ni ke gan keur mu ni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwaan mu ni ko ciaddo dafa bañ serigne daara ak donga daara mu ni yalwaan keur ciaddo mu kon nak kenn ku ne xamna ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sandi sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma luko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma luko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muji nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muné mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon daw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi niko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jansone waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté ni mako ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro
bim fi daatan joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailul jinan ak mawaibul qudus lo rek la fi jottu jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni defna ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kérak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solo saw dal la ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngui koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li gëna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mokk alcorane rek xawma bayam musumu ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wër dara ñu xoon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol leen te ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay di suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ leen de tej ne leen ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañ ñu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay seet li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran
nga ne ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemu ñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngon ci koki waye man amna ci tout lu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci senegal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu teunga fa jëng ñu ci lulul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngayena bañ koy jeng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaka buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kaw la bañu xissé waji bani nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke du taxaw dan ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina ju alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakar adina ju alakhirah mam serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko ajjam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu naan war nañu dépasser jëng ak
civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñukoy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ñu am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko état xame ñi mako xame la ko état xame non la ko pleukeleur xame lutax dem de demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep seigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi baye bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen demé ba développement wu adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinu non la dé jappi leen ko non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal nday gi la fi sirrub l'islam dess waye sénégal nday gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi donga yi ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da xiyon nabi sallallahu alaihi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est-ce que assimé ngoko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñëf sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangal alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uli ci alquran amna ci responsabilité
wax deug yalla dama don yaxant munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fi sama addiya ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yena yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox Mustafa Mbaye Sam samp dara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yak don jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku ci ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet wi adina adina ñu na mune serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf mune ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talay mu ne dedet ndax mu ne lutax mu ne ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara wax na ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew dom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xiyam mu ndax xam xam bo be ñuy jang bu ñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay
waye wolof nday neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke mbacke yi ma wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma sonn ci benn bone bu daate ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daate ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi doof leen ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel ni waye ne ñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakkar ak bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yoman xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman mi waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmil umur sayyidina luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang la yobbu dara ñan dara mané ko aqimis salat taxawal julli na nga défar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli joté nga jox julli haqqam aqimis salat salaam mané ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis ne li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggé ci daara ji di ñett yi dong man saap dong gëma luma tol rotali wuma sama satalé gi may japp sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeexan man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may re man len lolay la am legi ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgg ko
il faut nga mananti ci golé gi mu dor ci nango tok waxana légui ni comparaison n'est pas raison ñu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dañu ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga taw kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekorul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk jentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dik koy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangaliwul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum dem la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru un ko doon xex xamna légui biñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak maran ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasé bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko télé la ah ku ñu ñibbi maran di ñew tok waloko mu ñew mané diiw mu na mané bay sal mu na mané ko yalla ko mangé sé bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sé légui nak man ma ci dem ko sab dund bu ma leen di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu donga yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga señ te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak imni yamane ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la am soga dem ca dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko bal duma koy duma kon serigne daara bi
oxystivam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolé ku ne xamnako yag na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xamnako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bo bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lool la dund te woorna ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci makk xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñëw ci kër gi nara finance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo moram ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma len baxna nañ len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam wala ko di bekki bu fekkon ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fi lim jangun ci téré xam xam boole ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé leen ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faral di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamni ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tagoo papam wallahi kom ni ma ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphone ante nday ji bu nu fi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak kom man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mag ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niwul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ji te man xamna ni téléphone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu ma ngi dayam ñoo bokk nday ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mani baax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma couper mo wotuat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa reglé mbir mi moy dama leen wote ci ab nek
dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu faxtan wo waw xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yon rek ma dal di dugg ci neeg ba rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi légui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dongu taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñi doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuriko duma wa sétal ma ji wax xalal wuri suko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna sab'i sinin wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wujul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serign daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambur nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bi mu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santu lo ma nangu ci sonn moy seen wajur bimbaleen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolou ma len ko xoss wax accepté len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé seen morom ñi fofé biñu jëndu ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cene dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar seigne touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom daanako ko ko am ko ni xa
xaw nga man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munuma ko mokal yonent bi nokoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran momi nak mom lañu sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala sante ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliya def nako difu ko mo xam wajur wi amna ci masuliya def nako difu ko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekké dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama daan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégé ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sa baye day tukki France la nek sa baye Amérique la nek sa baye Italie la nek yow ko sa baye ni mune man sama baye sandiga la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alquran mi dan wacc ci makka du afaw yi tiyé ko moy ni amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddé ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ni yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole nak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba moy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légi la baye jël do ngay jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalako digënté 2013 ak légui bañu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñi xamuñu law bu jangal qur'an bayam nima yobul rek man ja mo magal ci ñew bu fi nima ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ca sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mom yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa deg ku ko vérifié bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru jumaaji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bama kula ma gisé rek da di makoy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'ani amnun min al-lahin من قراءة القرآن أمن من اللهن ومن شقاوات ومن مكر المعين سنتو با نانا جانغ القرآن قراءة القرآن أمن من اللهن نانا داي تخا موتي سي ابليس جانغ القرآن داي تخا موتي سي ابليس ومن شقاوات داي تخا موتي سي تخي دي الله يوم القيامة ومن مكر المعين داي تخا موتي سي فخم يالا xamnga yalla leg leg amna ci jam ñoo ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana
muni bonafisu jangkatu alquran bonafisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene doom adam yep dañu dekki mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yaqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bour jang alquran day taxa nek bour mucci ci natto diku yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañ ba melni jantu digg beccuk alquran waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq kharkanam borom bi euleuk yawmal khiyamah mom mi dan jang alquran ay wajile bayileen ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayileen ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne khas ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne khas ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi desandogul ci ñi bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg yini senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yini senegal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayu leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cleur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis buy ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cleur bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cleur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko defoon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mune ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam wala ma jappé lañ mako mune ma luma la jappé maneko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mune maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mune maneko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli
moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins té man ma ngi wacc yalla ni Seigne Khadim mo mu kërok bobé ñu xamé ni lolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ni ko ah

ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipander ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fi nek ni man wa senara toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen kayit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu len fitna lu amul kon ci partager won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi amnañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak macha mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng né nga xamné non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man ni di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom lolo lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko lolo tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manot nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour nga bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk plecleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan wi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey noon mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu القران نيك سونو توفيق في الدنيا والاخره ورسغل ني القران مي ني تيكو اك سونو فكي لخه با كرو ني داجك سونو بروم ربي سي جال مو گرم نو دوغل نو اجانا نيغا خامني نوي ييل سينو نياق ديكو دوغل سي القران موك ني جانغال القران نيو بوك تيابا جا الله يوم القيامه يال ني نكو يالا بوله

بس نودي من يعمل فوق وحتاني بقي بقى تادي في المدن وقتاني بعدين واتي بعدين دمتي فيسبوك بي أمن بين لوجيسيال خاينة بعدين سيني على فوق بعدين دمتي يوتيوب بنون لا بعلم بلاتفورم يجا هم دال مملة راجع هي أولو كي راجع قصيدة أونلاين بأم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ba ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لا بن من تا دمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la dé bu muy ci nga am ci bop lo naxari dé bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu señ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaayam mucc ay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsak bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllere ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñ ma pend njaay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage alaaji ma pend non lañu nuyu suñ Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni jaay la ci ñun wax ñoon na ci daara ji fan ye rek na warna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu bax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko yalla nam mu am way yalla ko numu kon ko ni wanel sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara kana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak bima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër, nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyye ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek, kese bu keneen bokk ñooñu, loolu lañ tànn. Bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينو أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة. أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سرين مود مبي شام. يدعو الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين. جلوس نيو نين يون سي ان ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulé ñu ndax xatu jamono jéggulé leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñuy tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangalé xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay misereum ay mebetum ay intentionum yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wa'al bina'iyya bina'a ilmin wa 'amalin bi sunnatin wa 'ilmin yow sun borom la nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon nag ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day mana tolere ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu ci tabbi ja man ko tolere ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défier loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koku moy kayde kulli sihda xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nduko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qa'idatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi ma in basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dukk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabbi sti jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangukaayu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xuppu ye jangal liñ bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom do wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa inna li kulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fi xaba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna muni waw lutax muni xana رضا الله ودار الآخرة وإسالة الجهل عن نفسي وإهياء الدين وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله ودار الآخرة وإسالة الجهل عن نفسه وإهياء الدين لأن رفضنا جعلنا جاكنا ورنا أم من قلن من خنا سلسو دل ساكو جخم خم
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jot na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana yaa ngi ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom bunëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaa mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daarul axira risalatul jahal soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi consciente wuñ wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la war na topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam i responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel anamu way saalatil jaal yi alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha nee na am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha daa am nit ñoo xam ne nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yoruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xalbi aynul xalbi lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da nga yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wallahum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wallahum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumbalu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu siwaat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maal ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ni may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoño ko and ak man bu melni mu mel on jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ni lolou foye yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko mëna défar muy Allahu Rabbi Istiwa Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar de ko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xane ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon motax Seigne Touba tel la ye ci ndjelbel bo de bo gisse ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nokki ken dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusu la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mune waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo waral amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joju wax ñene man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ah mune ken mun la te yegg ci yalla ken mun la te xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow mune ah mune li qadir al bakhil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defaraat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kul marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsan kul marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientisé len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop doom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nu ngui waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalaat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithe mbani nitki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci woon seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa diga rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam gis nga li def sa digg rido bi lolu du xam xam nga lan moy xam li nek ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam li nek ci jawu ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam la ne ci gënaaw jawu ji lan la loloy xam wallahi loloy xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratu rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratu rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusu ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam wa isalati al jahli an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim biñuy

ni benn waaye naan xanaa sama invité bi mu naan yow xanaa sa invité bi am ma ki la, mooy bi may wax ni rabbaani yoni mu yarkat yi ma ni man en tant que yarekat. Am na benn tiktoker boo xam ni da daan wax rang, man musuma koo xam. Donc bi nga xamee ni maa ngi karalu jumaa ji, am na benn ouvrier bo ànd ak ñiy karo jumaa ji bi ñu dikkee, benn xale la àggagul sax ci 20 ans, xam naa dafa teel a dugg ci métier mi di jàng métier. Xaleel boobu moo ñëw ci daara ji, gone yi dégg muy wax rang. Bon, un jour vendra dégg naa ci daara ji rek xale yi ku ma dégg mu naan rang muy gaaw. Ma laaj leen waa lan mooy rang ak rang, ñu expliquer ma. Gis nga ko, loolu tax rabbaani yoni di wax ni dafa am benn bidiw boo xam ni léeg-léeg bu fàqee bàyyi koo penku jëm soowu dafay bàyyi léeg-léeg benn taxsiir ci jaww ji. Taxsiir boobu daf koy sànni ci xolu benn waay boo xam ni dafa lëkkaloo woon ak seytaane ci jamono boobu. Ci ngay dégg rek benn musicien bu génn rek wax benn parole, ñëpp toppandoo ko te duñ ko sañ a bañ. Lu tax rabbaani yoni ci seen bopp ñoom xam nañ xam-xam boobu, xam nañ yooyu. Moo tax ñu ni yarekat bi daa war a xam jamonoom, xam ñooñ waa jamonoom, xam li leen di féewli, xam li leen di nax. Parce que bul fàtte ni léeg-léeg yàlla day jël benn jaamam, seytaane lëkkaloog moom, mu sànni ci jëmmam loo xam ni képp koo xam ne sa xol muccagul ci seytaane bu la gisee da nga koy topp complètement. Yonent sallallahu alayhi wa sallam misaal na ko ba tàyyi ci bu fekkente ni dem nañ ba muru jamono ba nga xamante ni nii dajjal ñëw na. Xam nga dajjal bu ñëwee kenn ku ne xam na ni dajjal du ko jubtu ko baax, mais lu tax mbooloo mu baree koy topp parce que lu tax da leen di dig àjjana te yoru ko. Mais nag dana mën a wax, day nekk nit ku éloquent, ku mën a wor, ku mën a orienté nit ñi ba lu ñu wax ñu gëm ko, lu mu wax ñu gëm ko, nit ñëpp daw topp ko, dafa ni moo yore dëgg gi moom dajjal. Yonent jàngal nañu ko bu yàgg, waa léegi bu fekkee ni yow loolu jàngoo ko nekk ci jamono, lu ñëw rek day firéw, daf lay firéwli, da ngay mel ni benn xob rek lu ñëw. Bu boobaa nag ngelaw dana ñëw dugal la ci pax moo xam ni dootoo génn. Nit dafa war a yore melokaanu, na ko Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon, melokaanu ëkk bala ngaa jógee fi barab, xamal lu la fay jële. Doomu aadama day amee melokaanu ëkk, mais jamono du ko yóbbaale parce que jamono melul nenn. Jamono day weex tey suba mu ñuul, ëllëg sama xonq, kon bul topp jamono. Moo tax léeg-léeg bu ma déggee nit ni nit daa war a niru jamono waaye wërta niru baayam, ma ne xanaa kon sa baay baaxut. Ku sa baay baax nga bëgg a niru sa baay. Jamono melul nenn ba nga koy niru, koo xam ni melul nenn noo koy niroo. Wa isaalatil jahli an nafsi yi la wax de, wa isaalatil jahli an nafsi yi, nga consentise sa bopp. Fexeel ba consentise sa bopp, xam li xew lan la. Gis nga ñee ma doon wax muy ñetti personnes yi la yàlla lim ni doomu aadama yi noonu lañ mel. Xulubun laa yafqahuuna biha, ahyunun laa yabsiruuna biha, xasaanun laa yasmauuna biha. Xam nga lu mu tëte ulaayika kal anaam, ba yàgg mu ni baluhum adallu sax nag. Ñii ma leen di wax ñaa mu ni ñoo bàyyi ma yeeyam, koo xam ne amul bëti xol, koo xam ne du comprendre lu xew ci ginnaaw rido bi, koo xam ni noppam yi dafa tëx lu jóg yóbbaale ko, mu ne amu ni ñoo bàyyi maayam, ba yàgg ñu ni ñoom sax ñoo yes bàyyi ma. Parce que bàyyi ma sax léeg-léeg mu am réflexion, léeg-léeg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam, bakkarog muy raw mbaamu bañ a raw. Balhum addallu, ñoo yes bàyyi ma. Mu ne xam nga lu leen ko yóbbe, ulaayikumul xaafiloon. Wax naa ko sànq ci bëccëg benn rajo bu nekk à la place. Ma ni damaa julli ji woon aljuma, ma gis koo xam ne sëñ Touba jur ki jur baayam, waa joo xam ne sëñ Touba jur ki jur baayam, mu kàllaf simmi ay dàllam def tànkum neen di samp xelam di wit-witi topp ci benn waay boo xam ni da ko waroon di yónni muy dem, di ko digal muy def, di ko tere muy ba. Léegi mu topp ci ginnaaw waa jooju di nal nale ci otoom. Ma ne ko man de xuma fu sa ndey doon liggéeyee.
man fu sa nday doon liggéey rek moma jaaxal yow.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam. Loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtaané الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل التوفيق مي تور او نقم مو لاو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji dina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wagnu ko wat ni yalla momi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke nak ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rouss dañu rouss senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surne tuddé ko surne toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دافا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del la pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahu yudafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahu yudafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني ييكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بچك امونو اري guddé ak bëccëg rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëccëg waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn du ko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la ko xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xañ ba amuñu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo ëpp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila lahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi ni jaam ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp délo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom njariñal jamni
1: dana ko jaral sacrifier bopam njariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum njariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu act bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy Seigne Touba
1: luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg njariñal jam ñi rek nek ci njariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: motax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni njariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñune ah mune waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kan ko defal fay lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi tu fe ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fak la
1: man na am problème yi nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp
0: dara bi setu
1: motax bo xese jëf lu baax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek
1: motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj danan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter
0: motax bu ne
1: ngir yalla waji ni am yalla jox la
0: ñun ñaar ñep yalla lañu représenter
1: wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa
0: sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo bu wa khairan
1: ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé
0: yalla
1: ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé
0: nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutu million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard
1: motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha
0: borom duray moko waxon ibnu duray moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñ wax ibnu duray
1: walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneen ko mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mun benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mun way gis nga way manduña fexal ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ko waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabe ka denc ci banki mu na mu ngulen ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindé dé bindu dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jammati jëk jammati mujj muna bu ne waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu dé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accorduma ci neñu walaf njaay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolla yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na am ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daire sop wa daire sop seigne moussa fambay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñaxta diko jox moussa fambay sa te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fambay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako

Suu boobu du njariñal jàng ak jàngale du nu ko bàyyi naam danañ ci dellu siwaat waaye tey dañoo bëggoon a waxtaane wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalal kilifa gu mat kilifa waru topp ndigalal kilifa gu mat kilifa wala farat naa l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waaye mooy sa kilifa danga ko war a topp rawatina kon boo amee kilifa gu mat kilifa mu mel ni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nëx lu lëndëm lu tëx xam ngeen ni jamono ci boppam du moom mooy indi waaye ñañ waa jamono ñooy indi moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni walaa tasabu dahra fa inna dahra huwa allah bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam waaye kon ñooñ waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord nit ku dëggu te gëm dëgg du ci d'accord bu nu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général baatub xalifa général baatub xalifa général ma ni woon sobantal nañ ko te ci l'islam lañ ko xamoon ñu tàmbali woon ca xulafaul arbaa ñeenti xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba dugal ko ci làmb ji ma ni ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor lu leen lorul ci àddina it dana leen lor àlaxira may faral di wax ni juróomi mbir a ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa la danaa ko tubayul bu tubayu jotee danaa ko tubayu képp ku ko laal bu dee lu ñu war a wax danaa ca war a danaa ca wax képp ku ko laal bu dee lu ñu war a jëf danaa ci jëf juróomi mbir yooyu mooy yan mooy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juróomi mbir yooyu mooy yan mooy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ma dégg juróomi mbir yooyu mooy yan mooy képp koo xam ne nii laal nga Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu da nga ma dégg juróomi mbir yooyu mooy yan mooy képp koo xam ne laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi Cheikh Ahmadou Bamba wuutu ko orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi yemu ca mu bind ay téere tudde ko ndaw ñi tasawudu sixaar tasawudu subaan jasbatu sixaar ila axiri ila axirihi ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dund yonente sallallahu alayhi wa sallam nekk seen xudwa nekk seen royuwaay mu orienté leen ci anam googu loola tax ñun saa bu ñu gisee lu agressé ndaw ñi dootuñu mën a téyee suñu bopp faaw nu wax ca loolu moo tax ñu indi mawduhu wujubu taa waliyul amr warug topp ndigalal sa kilifa alayhi salaatu wasalaam nee na doom aadama bi sun borom tabaraka wa taala dafa gàll ci aw loosam mu war a topp yàlla topp ab yonantam alayhi salaatu wasalaam alquran saxal ko sunna saxal ko topp gi ngay topp yàlla akub yonantam bu fi yonant sallallahu alayhi wasallam nekkul ana kan moo wuutu yonant bi ci yow kan moo représente yonant bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xanaa sa ñaari waajur xanaa sa kilifa
motax alquran

danañu seddaliko juróom ñaar fukki xaaj et quelque juróom ñaar fukki xaaj ak dara mu ne waaw mu ne waaye benn xaaj képp képp ñoo ciy mucc benn xaaj dong ñoo ciy texe ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaaj boobu ñan la mu ne man kaana ala ma kaana alayhi mooy ñi nekk ci li ma nekkoon man yonant sallallahu alayhi wa sallam pour salafiste pour ñoom ñoo nekk ci li yonant nekkoon keneen ku ne ci li yonant nekk laa nekkoon ñu ne ko waxoo dëgg waaye yéen lu ngeen ci xam te bis peen ci jotagul ginaaw bis peen ci jotagul ba yàlla ni ñii ñoo nekk ci li muhammad nekkoon te ku nekk ca di julli di woor di natt asaka di dem màkka di digle lu baax di tere lu bon di moy ni ko moy yàlla ragal boromam du laal lu moomul ngeen ni ko yow ak lu mën a xew bokkoo ci parce que bokkoo ci araka bi nga xam ni mooy araka salafia kon bokkoo ci waaye subhanallah subhanallah yow bis peen ci ñëwagul yàllay atte yàlla xam ñi ci bokkoon ak ñi ci bokkul nga teele atte fii ci àddina ni yow bokkoo yow nga ne ko yow bokkoo yow kon kalimatu dahwa bu ñëwee ci pénc mi suufi yoon yëpp suufi yoon yëpp teg ci seen baaraam xanaa lu dul borom xam-xam yi nga xam ne fara tax ñëw wala parparloo tax ñemewu ñoo wax waaye ku parparlu bi nga déggee baat bii baat bi soge na la képp ku parparlowul bi nga déggee baat bi soge na la nekk gim nekk ci alquran du moo la soke ndax jàng nga ko jàngate ko waaye fi baat bi génne moo la soke lu ko waral misaal naa ko sàmmkat ba sàmmkat ba xam nga waaji bi mu ko waxee moto sayu fóone yépp jóg dafa deltuwaat gannaaw waaye dama ni sàmmkat ba laa wax doom ji daa feebar te moom dara du miccaam lu dul sàmm rek doom ji feebar ba lati kaaf mu bëgg doom ji wér mu tiim doom ji naan yàlla wéralal sama doom ji wallaahi boo ko wéralee ma yóbbu ko daara mu jàngi alquran xam nga salafiste dafay jëfandikoo baat bi ñuy tuddee taqiya taqiya wax naa ko ba tàyyi taqiya mooy di wax dara mu wóor lan li ngay wax dara du ci dëgg waaye atteindre sa objectif dana tax nga maslaawaale ko dana tax nga wax ko loolu la sàmmkat bi bëgg a def sàmmkat bi dafa toog ni yàlla wéralal sama doom ji wallaahi boo ko wéralee danaa ko yóbbu daara mu jàngi alquran comme jabar ji moom xamul ni jëkkëram jii day jëfandikoo taqi mooy wax lum gëmut mu ne ko ay nijaay kon kuy sàmmi nag yi mu ne ko noppil damay nax yàlla noppil damay nax yàlla mooy lii waa ji def génnaat naan nangam taxuma woon di wax ak parsi moo ma taxoon di wax koy nax suufi yoon yi mu tasa yu foone yi ngay jéem a nax baat bi génn na ba noppi baat bi génn na ba noppi naar ba naar ba dafa toog di jaay di jaay di jaay ba muy di jot mu tëj bitigam ni day añi bi muy tëj bitig bi di añi dam yekkat yi woon ci buntu bitig bi ni ko naar looy tëj ci sa bitig bi fii sàcc amu fi naar ni waaw kay nag lu fi indi baat bi kon ginnaaw sàcc amu fi lu fi indi baat bi mbir moom fu mu amul baat du fa ñëw mbir fu mu amul baat ba du fa ñëw kon lu fi indi baat bi kon ñi ngi leen di laajaat lu fi indi baatu dahwa te ñun ñun ñu xam sloganu dahwa ci asalafia ni ñu koy jëfandikoo état daam yi état yi ñu jaar yépp ni ñu ko nërmee la ni ñu xottee suturas mboolem koo xam ne ni nit yàlla la woon ñu gis ko te baat bii la ñuy jëfandikoo mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pénc bi danañ la laaj loo ci jublu danañu la laaj sa baat bi loo ci jublu rawatina nag ñu di la jiiñ jiiñ ak ndëmb ngay soccoo yeeli liir ñu di la jiiñu ndëmb noppeeguñu ngay soccoo yeeli liir sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatili wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la ñi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo nañ ko wax nañ wax dëgg gi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين، ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو دخال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal, depp ak juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu Allah wa nasara. Ginaaw bi nu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamale rek lay doon, xeyna la ci dess. Ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة، نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم، اك جدوم دفا ام نجرين، اك ديكم ادنا دفا ام نجرين، سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جينني ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabataat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabataat yi mi gantax yi lepp yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñene yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu ha yi lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouridi niki cheikh ahmed bamba do pour mouridi dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul qulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wasalli yasan ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wasalli yasan ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumbu soxna soxay yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor abo lahab da bigg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da big ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimut ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom amo la xar ba fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen degg ko abo la xar mi may wax ni abo la xar top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy nga xamni aju ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen djéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bo ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde entier ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko suñu borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppe bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beug gi yalla beug ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beugé ci momit ba gorelum jam guddi gogu sa bu jotté abu lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu gudik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delaw ko safara dimanche soir ñu génné abu lahab tek ne safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu delo abu lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bo kuma lankle man day lank bo kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abu talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko abu talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abu talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bayyi té nga bayyi li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mëneluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëssna wel deglul abo la xamni waxon yonent dama wel abo talib mo xon yonent dama xëss wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug la waye dama xass wel ah yunus sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu subhan taxul yunus bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degguma ko te deggu yalla dong la yalla deggu muhammad rek la yalla di concerner deggu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degguma abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc ci yow di xandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci tepi tepi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
1: motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
0: yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy Abdal Jalala alayhi salatu wassalam way Abdal Jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko

bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti ismul insan wa ismul jinn ismul insan wa ismul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinne yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinne yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinne yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ni ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sakki ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايي كو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا